Ja. Takk for det. September, som jeg har skrevet til dama mi. Åge har skrevet melodien, jeg har skrevet teksten. Vær så god.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

det var Ole Ivert som fremførte den, Det beste i livet. Og da skal jeg lese opp noe igjen her. Vær ved godt mot, bry deg ikke om det du mislykkes med i dag, men om det du kan lykkes med i morgen. Det finnes ikke et eneste menneske som ikke helt uventet har opplevd noe godt. Husk det, og du vil aldri tvile på fremtiden. Da skal vi lytte på Hans Martin her med en flott melodi. Kos deg!

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Ja, da det Kjellev inne på Jørpeland som har ringt inn og hører en melodi med Torvik. Og vi har valgt ut sangen som heter Ingvar.
1: Har du hørt en stemme?
0: Ja, den setter vi på. Den helsen går til alle lytterne, og til oss i studio. Men takk for det, Kjellev. Håper du har det bra, og sender masse hilsener til deg også.

0: har man nyhetsen, har man ikke det, Ingvar?
1: Jo da, det har ja, man. Kontrast med alt det jeg ser.
0: Alt det jeg ser, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det Karl Omås som ringte inn, og han en tittgjengde kar her I Radio Kos, og sender alltid hyggelige hilsener til oss I studio, og likedan alle som hører på. Og denne gang så det da kontrast som vi slipper ut på etan med masse god musikk til dere som lytter på. Takk for du ringte inn, Karl, og masse hilsener fra Ingvar og meg.
1: Her det altså et eller annet som feil med melodien. Hva var det vi skulle ha med her?
0: Vi skulle ha kontrast med kontrast, alt det jeg ser, men jeg tror at du var I gang med reklame, du nå.
1: Jo, men altså, det var ikke jeg hadde satt på den der med.
0: Ja vel.
1: Skal vi ta en annen, en annen melodi?
0: Ta og sett på en melodi, og så får vi gang på det igjen.
1: Så skal jeg finne den kontrasten
0: igjen. Ja, det var det. Lytterne vil ha god musikk og gode hilsen, så det går bra.

0: var en nydelig sang.
1: Ja, det det. Det Rikke Nielsen.
0: Det lista du har lagt deg selv, som man skal putte inn når det var et eller annet.
1: Ja, når man har et ledigt øyeblikk.
0: Ledigt øyeblikk, ja, helt riktig. Så den var knallbra, Ingvar.
1: Takk skal du ha.
0: Karl Aamodt, han har ringt inn, og som jeg sa, han sender hilsen til oss I studio, alle som hører på, og det altså kontrast alt det jeg ser, og nå gjør vi et nytt forsøk, og denne gang jeg sikker på med greier da.
1: Håper det.
0: Vær så god.
1: Prøver i alle fall. Ja.

0: Ja. Nå er neste klar.
1: Da er neste klar, og ja. Du, Ingvar, er klar, ikke sant?
0: Jo, jeg
1: da er klar. Da er vi alle klar.
0: Ja.
1: Telefon blinker det ene med det andre. Her er det litt lyd, det må vi få ned. Sånn, ja. Da er det Big Ove som har ringt inn, og han sender selvsagt masse hilsener til sin Fatma nede i Tyrkia, som har det varmt og godt, og jobber og står på og svetter også, han sier han, Ove. Og det er varmt der nede, og jeg spør om temperaturen, det vet han ikke, men det føles som 40 grader i den byen Fatma nå bor. Ja, ja. Ove sender også hilsen til oss, og han hilser også til deg, Ingvar.
0: Takk for det.
1: Ja,
0: og alle, tilbake.
1: Det skal vi gjøre, og alle lytterne. Billy McFarlane, Cold Cold Heart ligger klart.

0: Ja, det var da melodien etter reklamen som var George Jones og Tammy Wynette, Near You. Så var det deg, Jan Sigve.
1: Ja, men en flott sang dette her. Ja,
0: jeg synes
1: frem,
0: det. Jeg liker den veldig godt.
1: En av romantikken etter den andre.
0: Ja.
1: Jeg kan tro det er mye sverming nå, romantikk,
0: ja,
1: i de tusen hjem det hører på Radio Kos.
0: Det er jo derfor ikke vi spiller
1: bare,
0: det, så.
1: Ikke bare kos, men også romantikk, det kan ikke bli bedre.
0: Nemlig.
1: Nils David, han vet mye om dette her, men han spør også på med litt grann russisk folkemusikk, Russian folksong. Arne Lambert, tror jeg det er, uttales artisten her, som et øyeblikk skal høre. Nils David har ringt inn, og jeg sender Mads Nilsen, og også kaller det for et kjempeprogram. Så kjekt da! Han sender hilsen også til fruen og sånn, og til han karen ut i Nordsjøveien, og alle som hører på Radio Kos. Takk for det, Nils David. Her får lytterne russisk folkesang. Vær så god.

0: Da var doktor Håkon ferdig.
1: Ja, var det.
0: Harald Herresvela, han en oppegående kar og vil gjerne høre sangen som, hva du har som ligger klar nå, Ingvar?
1: Ja, hvem det du vil ha? Jeg har liggende...
0: John Gibson.
1: Nei, Hank Williams.
0: Jeg og det var den Hank Williams likevel?
1: Ja, jeg fant den etterpå.
0: Ja, og det var Mansion on the Hill, var det?
1: Stemmer det.
0: Ja, den ligger då klar, så då glemmer vi Don Gibson, for det var en god Hank Williams som har dette her. Ja, yes. Så då fikk vi klar det der. Han hilser masse, han har aldri oss i studio. Og alle som liker country, og det jo ganske mange radiokoslyttere som liker det.
1: Ikke bare radiokoslyttere.
0: Nei.
1: Det mye folk som liker country.
0: Mye folk som liker country, ja. Du liker også country, Ingvar, ja, ikke det? Ja, det gjør jeg også. Og han Harald Herresvela, han ikke på dansefoten akkurat som deg, Ingvar.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du går der ute, trenger ikke kommentere det, men han minner folk om dansen på fredagen på Kvernland samfunnshuset der ute, der de svinger seg og har det veldig, veldig kjekt. Og vi takker Harald for han ringte inn og hilset oss og formidlet dette, og vi sender masse hilsener tilbake til Harald og dansefoten hans.

0: Da er den klar, så.
1: Da er den sangen over, og da går vi fra den ene kongen, holdt på å si, til den andre, men vi går fra kongen til dronning.
0: Ja.
1: Dronningen vår, ikke sant?
0: Ja.
1: Kongen i musikk, det er Elvis, og dronningen vår, det er jo Sonja.
0: Ja, det er jo det.
1: Og Sonja er jo ikke her i dag.
0: Nei.
1: Men vi sender en hilsen til deg, Ingvar og meg, det gjør vi, og håper det står bra til, de gjør det selvsagt, og så skal vi vite at det blir, at de har kos med ønskene lykke til der vi er i dag, og kos seg, og har sikkert radioen på, og da har Ingvar funnet frem en fin sang til deg, Jeg vil gi deg denne sang, var det den dette?
0: Med Roland Cedermark.
1: Med Roland Cedermark, den må du nyte, Sonja. Den er fra hele staben i Radio Kos.

Campingnær, Henry Harland og sønnen hans, Hansi og Maxi, med Ekko der Berget. Og så er det en glede for meg å ønske velkommen til en ny tysk time her på Radio Gos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste tyske musikken. Jeg fortsetter nå med Nana Mouskouri, Lieder, die die Liebe schreibt.

Rasmus Goridæme lider det de liebe, schreibt. Melodier som kjærligheten skriver. Og det er ikke svære symfonier, men det er enkle melodier som alle forstår. Og jeg ber til deg, vær så snille, skriv til meg en kjærlighetsmelodi. Så ligger nok en kvintett klar her nå med Gib mir deine Liebe.

Sofie Albrecht, gefangen in deinem blick. Jeg var fanget i blikket ditt, og det var ingen vei tilbake. Men det var for så vidt det samme for meg, for hjertet mitt, det lå hos deg allikevel, alltid. Så kommer Tommy Benz her nå med Ich liebe alles an dir.

Ja, det var Tommy Benste. Ich lieb alles an dir. Jeg elsker alt med deg, og vi er udødeligt glad i hverandre. Uschi Bauer kommer nå med Die Macht der Liebe.

braucht den Dämme, ein einsames Herz, das braucht Liebe. Et en samt hjerte som trenger kjærlighet, og jeg kjenner lengselen din, så kom til meg, så skal du aldri, aldri mer bli alene. Så ligger Mara Keiser klar, ich brauch kein mehr von dunkelroten Rosen.

Ja, Franz Bauer, der med Adios, my Spanish lady. Adios, eller adieu, my spanske lady. Og du må gi meg et kyss der før jeg reiser, og du skal være klar over at jeg vil tenke på deg og drømme om deg hele tiden til jeg tilbake til deg igjen. Så ligger Monica Martin klar her med Damals.

Helene Kjekt og lov ønsker velkommen til nye Rogalandstime. Jeg åpner med Rita og Kåre Bø fra Jappland. Og den nydelige melodi All My Life skal fortsette med Mia Gundersen. Jeg trodde englerne fanns. Her er det gullstrupene mine fra Rogaland skal frem, ser du. Jeg tror

og Mia Gundersen. Hun jo fra Stavanger, vår vekre by. Da skal vi til den bygd og seg ifra og lytte til Bompengeringen. Og det Bent Johannesen, og den var veldig populær en stund, da når de var så galne på bompenger. Han fortsatt aktuelle.

Da skal vi videre her med Alexander Hauge, min barndomsøy. Der synger han om Karmøy, vet du. Der sa han det han er så glad i.

har Sølvi Bekken skal møte Britt Synnøve Johansen I Haugesund med denne her godnattsangen, men du må jo ikke sovne, vet du, for det. Men sangen heter godnattsangen.

Merle Haggard og Okey from Muskogee fra 1969. Hei sånn! Fra 1969, det var det jeg skulle si. Så vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Vi skal gå videre med den som tjuvstartet litt, og det er Vince Gill i den, fra den siste albumet hans, som heter 50 Years From Home, Lonely's What I Do, som kom ut i 2026. Der har jeg plukket en låt som heter Nothing Like They Used To Be, Vince Gill.

Alan Eugene Jackson, han er født i Georgia i 1958, og i 2026 så er han 67 år, og med andre ord norsk pensjonsalder. Og han har faktisk, han startet sin karriere i 1987, og sluttet av turnévirksomheten i 2026. Om man skal spille en plate fortsatt, det vet jo ikke jeg. Men jeg har funnet et album som heter A Lot About Living and A Little About Love, som kom i 1992. Der skal vi spille She's Got the Rhythm and I Got the Blues.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnskapsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

monkey. Fisken. Monkey. Gå inn til huset ditt. Ja, det var flink fisk. Ja, det var flink fisk.